manubero kare yami moga me yam timer kyo chon cha ikara reka me nu nyualo nu bero nyuala me pengeo kita me mi rapor kede batu bero nu nyuala me aromo kobone onu tamge tia nyima pelare tien gin ngiu diri ote poro kere tinu kwa kare chelo te nungu ni akari ningo diri rao bero ni aman unyo dima hira rao bero ni amacha kajini nipo etamo momot kere duwa kuhichen ikare nasha unu jo maro suggesting ninu ame nu chao kene kore jami maro ni rao moti meo kwa hiye kajini neno momot nake kare nasha unu jo maro gecho tutual awene kare chie kere nimbiwa di ame kora chwe ye pola jodo maro seti yon koni tutu ni na roman yidwe mea dek nukor chwe yoko eka pola jodo nungu ni jo kalo ko jo cho nino ko kuri manuwe na meunu jo kero ko ping eka kodong te bilu nunga nunga dongi ping kuru kwa ni dong te lubu yore dongi chien hindi chawa ni kope gecho kuri jami nunga dong petie ero yomcha nu jo kom gecho da ye dang teko kobe ni nindwe roman medwe roman kora chweko dan kota chweko eka dan kayini neno ikara nashe chion nashe kawnyo chien urienya tek kinping ame kinping kai go chim kwene kar na hino hino chimpe alale nono kar na hino chimpe eto kai iwinyo ni yae kwene ni ya komi doholo yae doholo kot nyote chweko borra kuya yugina upe kor chien urienya ta Iyai kwen, ayai ki motonda, koro rianyata. Ki, ay, itenu mungkin ping dushu, jotia koku jeng. Deunga yini ti wo rikin ping, ame, ichao kene yae kakan, ti wo tukucha, ichao kene nuoni, jo woro jo, jotia mielu kina mo luoni kot. Jotia mielu kot. Dang teki jo mielu kot, itap. Kot chweko dan kot puri jo kakana me manono jo tia abedwe ye yere karna jenu jo or jo ka jo or jo jo te beda pol dong jo ti le kita me reko wero ke kita reko wero ke de ti kita me nu dong jo nu jo ti ana neno dan nu jo ti ja ja ko pobo jo ti wotu pobo ching jo kene tu ti uti timatin ngo kene ineno dano bale ineno dano wale edu nu jo kom tia mielo kod don ka yini ineno jo kod jo tia binu tu kucha jo tia kod kwe ma duang ting kod kwe ma kod ite nungo uti u miel gini da ye da ta pe u ye yo tinu me wot kakana jo tia wot ye da kitor kakana jo tia wot kere utinu pe beri ye utinu dang pe lobu yo jo utinu beru pasyo kod kwe ma duang ting kod kwe ma Ulo lo kocha iwa wa kocha itenu jotie dang jote miel jote ti pedu ngaye tuto kai pienu jati tuto te god gin woru mielo god reka te wo chio bete god ja dang ti kakana me god dang peye jo dang woru na ka tuto te ya tora tuone tutual a me jo gesho ni akari ni ngot won je tuone donge chata norti kanu eno en kuri kan e kuri ta yatu en jot wuti ke ye dan ga jo ti ti ko yini po po no ni koru lego ko mi kan no ke ken da ramu lego ko mi wi yat kan da te pu da jo ko ye su pang yo kai kar na yu no ba wi yu dog yo winya ko no ngo no wi yu dog yo che yen kuri ta yatu pe ato ramu ge cho ni nyu ba na ye ti te yo ite yatu en no ri mirberi donga chata na ro enan ri nero pangyo ka nu ba no mi wiyu dog yo te mi yu kot chwe ko o nyu e kar na chu nu jo me chon na sha pe ko ni jo chon jo na chu nu ba wiyu re ket gitu twal kar chel u nyu ngo nu timere ento ko ri jema me nu te kidu jo ya me timu gino ni at itap jo ya wa chel e ka te nyu ko dog kar chel jo dushu e ka gori gino dan te tiye ko Ede chawa ni kuni ya ni mielo kote moro iduga me lan ne chamalane yenna me ko bi chamolane yenna me ko bi
to chawa ni don komme mi lokot ke ti mu jamu kare kare ni ne petie ti do woto ruenyo ko da do ruenyo ko da do yore pe da do ko ya ne ti mo kya ko na do pe nu ngo bere da pe nu ngo nyimere yiri worre ka ta dan tie ko cha do yiri tie ko i do ga ko mo to yo nge cha bir dek por chieng ti ari ari ni ngo nge ni na ryo ko amana mana mana mana mana mana mana ara yela petie wero ka weka chal kong bot manono honorable Joan Akere manda en tia kere kanu morto twal kere manono imata to wang yene imata nyere ng pengeo yini malao yini tima kisha ando alunwe kitu dadu anako akada tike di kara chienda alunwe kitu yinde tima bear ba enda morto twal yotieno mene natine kere manono yes ma okay, yeah, petie, manokita menu tie kere na duo chen, yida kare tiri.

0: kana me ayini winyo gi kere peka papata gindo tiye mano be jo ame a ka gindo tiye kobo yin ke winyo inge jira cheko loke to kop no tiye ni nudano ti kanatek so me gengo kwere jamino eno itime ere pien ka wan po miyo jona me tiye me donyi mara ni tam karo kene gina wo tuwa mera ta kere nga toro tenu ni dok tidong ipeha teka da pelare kuchula tebele peye eka nuni kuo tia teka teka so la nchi mwati tuwala wind radio kawa miyo tam miyo tam makonye jwa meti cheni jwa chi cheni yene miki kumtam mabe miki kumtam miku kome tamu chwinya me kagino winyo dang luketi tij olo olo miyo gina obiru kere kaal me poyo poyo wa poyo ya jini miyo tam poyo wana miyo konyo ge kachel kene ni mano miyo gitam mewe kanyim gibeda tie boy wa dog la na win radio hello yes
1: hello
0: hello radio patch
1: boy win do wala
0: apo yi mail matek
1: no for the amros we ndin in this pole
0: okay
1: so tamara de ami de mi yo wa put ponu mon chawani
0: kombindo mi
1: yo put ponu mon kede ya pot pono jogi jani jani do kai ni na no kai wori pashwara me na ni nya hawa yi ni mi
0: to
1: jogi kwa do ko background ni to yi ni de mi to no ko background le pashwa to kai no background le pashwa so kai na no nya hawa yi ni de mi to e de be do kare me yo poche ke do maro do kata hata ha mono no pon no da me ene no nya ha me yene de me to me do poche ke yene de me to me no yo poche ke do beru kare yo poche ke do pi constant mio and do tame ko be pe kiti ke de ka no do nya ha jo poche ke mara ta hata ha mono no pon no da e ka tre ke no e jo me yene de me to beru kare no jo ay pasi gido ki konstan na duan duan kome monda no put pe no i chot et kere cho ame ngata me yene ti lo kere mi ne oni ana ti kere kiti kiti kere kai winyo ngata me jere loho dog tu pasi gi a mono no put pe no sara me ko ni jo ame ti mare chani nge ngata me no yene woro borra me nungo kisa tai no nung ngara me ti ber kare mi ngata elu yin nu oni mi hong bet keri keri yin lo ko ko ko gi no ra ba ka yi yin ngata je ra do ko pa pa pa a mo nu ko te no ngata me no yin ra o ber kare ma to na re ko bi jo ka ya me di ma re ya me di a mo yo wo re ge ja ne Alors c'est pas que tu n'as pas vraiment été créé avec lui. Comme même marre n'a pas été marre ou ça. Adam Pierre il est venu une marre. Mais non on ça ni ça de nous de nous tout le quoi c'est dans une tête qui peut être. Tu as une on a tata marre que nous pour notre game. Ngani pemare. Pero ngayo. At din ngayo do situ. Do di kana tre kada di pe pek mo ba tira ryo mo ga pe kanya. Pe no andal do mo ta me bot kor yo ai de sabon. Uli ya wa ti no. Me o ti ya ngira ka ka wo ka mo non mo jawa. Ame pe pe yi wo ra bo ra tek. Angyong mar, jahil kul lama yiti kwan ay karukken ino, jahil yung primary and secondary kanok ikan menu tiyer.